تحریک جنگ آزادی ہماری ہندوستانی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب ہے، جس کی مکمل داستان مجاہدین آزادی کے خون ناحق سے لالازار ہے، جہاں انگریزی سامراجیت یعنی برطانوی حکومت نے ظلم و زیادتی، لوٹ کھسوٹ، ظلم و بربریت، تشدد، قتل و غارت گری کی تمام حدود پار کر دیں۔ ایک انگریز صحافی 8 مئی 1857 کو ایک اخبار پیپلز پیپر میں لکھتا ہے کہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے انہیں زمینوں سے جبرن محروم کیا، انہیں یاد ہے کہ مالکان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور انہیں وہی زمینیں ہم سے پٹے پر لینے کے لیے مجبور کیا گیا جو پہلے ان کی ملکیت تھی۔ انہیں یہ بھی یاد ہے کہ ان کی زمینوں پر اس قدر ٹیکس لگائے گئے جو وہ ادا کرنے کے قابل نہ تھے، پھر وہ اپنے زرعی حالات تک گروی رکھنے پر مجبور ہو گئے، اس کے بعد سختی سے وصول کرنے والے سرکار کو رقم ادا کرنے کے لیے انہیں بیجوں کا غلہ فروخت کرنا پڑا، جس سے وہ بھکاری بن گئے۔ انہیں یاد ہے کہ جب کاشتکاری ناممکن ہو گئی تو انہوں نے کھیتوں سے دستبردار ہونا چاہا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں تھے، لیکن دراصل انہیں اس زمین کا ٹیکس بھی ادا کرنے پر مجبور کیا گیا جس میں انہوں نے کبھی کاشت نہ کی تھی۔ انہیں یاد ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں سے قرض لینے میں ناکام رہتے تو کس طرح انہیں اذیت دی جاتی، کس طرح انہیں دن کی جھلسانے والی گرمی میں پاؤں کے تلووں سے لٹکایا جاتا یا ٹانگوں کے ساتھ پتھر باندھ کر انہیں سر کے بالوں سے لٹکا دیا جاتا، کس طرح ان کے ناخنوں کے اندر تیز لکڑی کی پچریں ٹھوکی جاتی، کس طرح باپ بیٹے کو اکٹھا باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، کس طرح عورتوں کو چابک سے پیٹا جاتا اور ان کے پستانوں سے بچھو باندھ دیے جاتے، کس طرح ان کی آنکھوں میں سرخ مرچیں ٹھوسی جاتی۔ یہ سب باتیں انہیں یاد ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں بھولے کہ کس طرح پولیس ان کے پیچھے لگا دی جاتی، اس کی تنخواہ کم تھی، وہ لوٹ مار کر اپنا گزارا کرتی، ان قانون کے محافظوں کو چور ڈاکو بننے پر مجبور کیا گیا۔ ساری ہندوستانی قوم ہمارے خلاف ہے۔ کوٹیشن ختم۔ جنگ آزادی کے دوران بادشاہ ہندوستان بہادر شاہ ظفر نے مجاہدین آزادی کو حکم دیا تھا کہ کوٹ، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بیماروں پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس سے الٹا ایک انگریز ہٹسن لکھتا ہے کہ جب ہماری فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو اس وقت موجود ہر شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد کافی تھی۔ اس تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض گھروں میں 40-40, 50-50 سے زیادہ لوگ چھپے ہوئے تھے جن کو ہم نے قتل کیا۔ شہر کو 2 دن کے لیے سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ کون ہے جو یہ بتا سکے کہ شہر کے کونوں میں کتنے زخمی شوہروں، بیٹیوں اور بھائیوں کا خون بہا۔ کوٹیشن ختم۔ بس یہی سبب تھا کہ ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں یعنی برطانوی حکومت سے وہ نفرت پیدا ہوئی کہ ہر محب وطن، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت کے دل میں اپنے وطن عزیز ہندوستان کو ان ظالم و بدکاروں سے ملک کو آزاد کرانے کی ایک لگن اور تڑپ پیدا ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے جان و مال بلکہ ملک عزیز کو آزادی دلانے کے لیے اپنی عزت و آبرو کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس جنگ میں عوام و خواص کے ہر طبقے، مذہب کے لوگ شریک تھے۔ ان میں ہندو مسلمان سبھی تھے۔ ان میں مسلمان علماء اور ہندو پنڈت مجاہدین آزادی کی ہمت افزائی کر رہے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد ہندوستان پر پوری طرح حکومت برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انگریزوں کے صفاکانہ انتقام اور قتل و غارت گری کا جو سلسلہ شروع ہوا تو بے شمار ہندوستانیوں کو چوراہوں پر پھانسی دے دی گئی، اور مسلمان بطور خاص انگریزوں کی بربریت کا شکار ہوئے۔ لارڈ برن نے اپنی کتاب ہندوستان میں 41 سال میں 1857 کے بعد کے واقعات میں لکھا ہے کہ کوٹیشن، 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستانی عوام میں شکست کھانے کے بعد قومی شعور بیدار ہوا اور ان کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور اپنے پیارے وطن کو ان کے ناپاک پنجوں سے چھڑانے کی لگن تیز تر ہو گئی۔ اسی سبب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ بس اس کے پرچم تلے
हिंदू मुसलमान सभी

0: متحد ہو کر وطن عزیز کی آزادی میں جٹ گئے اور یہ تحریک جسے ہندوستانی عوام کی پرزور اور مکمل تائید کے ساتھ ملک کے بہترین دماغوں کا تعاون حاصل تھا ایک زبردست قوت بن کر ابھری. بس پھر کیا تھا, اس آزادی کی تحریک نے جو طوفانی شکل اختیار کی, اس نے انگریزی سامراج کے مضبوط قلعے کو ہلا ڈالا, یہاں تک کہ ہندوستانیوں کو اپنے وطن عزیز میں ان ظالم و سفاک حاکموں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا. 15 اگست 1947 کو یہ جنگ مکمل طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوئی, جو کہ ہزاروں ہزار سرفروشوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ان جاباز سپاہیوں, جنگ آزادی کے متوالوں میں ہر فرقے, ہر سماج, ہر مذہب و ملت کے لوگوں کا تعاون شامل ہے, ان کے قومی اتحاد نے قومی یکجہتی کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے. 15 اگست ہندوستان کے قومی تہواروں میں سب سے زیادہ اہم اور خوشی کا دن ہے, کیونکہ اسی دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی اور ان کی ظلم و زیادتی سے آزاد ہوا. 15 اگست 1947 کو آدھی رات میں ان انگریز ظالموں نے مجبور ہو کر بھارت چھوڑنے کا اعلان کیا اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بنے. 15 اگست کو ہمیں یہ بیش قیمت آزادی نصیب ہوئی. ہندوستان کے ہر فرد نے 15 اگست کو یوم آزادی کا دن قومی تہوار کے طور پر منایا. تمام ملک میں جگہ جگہ جلسوں محفلوں کا انعقاد کیا گیا. ہر گھر, دکان اور سرکاری عمارت کو روشن چراغوں سے جگمگایا گیا. آسمان رنگین غباروں اور پتنگوں سے گل و گلزار ہو گیا. اپنا قومی ترنگا لہرایا گیا. ہر طرف خوشی اور آزادی کا ماحول تھا اور یہ خوشی اور آزادی کا ماحول آج بھی اسی طرح قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. جنگ آزادی کے سلسلے میں ماہ اگست کی یہ بھی ایک بڑی اہمیت ہے کہ اسی ماہ اگست میں آزادی ہند سے متعلق بہت سی تحریکیں شروع ہوئیں اور اسی ماہ اگست میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلم عوام اس جنگ آزادی کی تحریک میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنی جان, اپنے بال بچوں کی پرواہ کیے بغیر اس جنگ آزادی کو کامیاب بنانے میں اپنی جان قربان کر دی. ہماری قومی گنگا جمنی تہذیب, آپسی بھائی چارہ, ہندو مسلم اتحاد کی مثال ہمیشہ اسی طرح قائم اور مضبوط رہے گی.
1: ابھی آپ یہ تقریر سماعت کر رہے تھے, جنگ آزادی میں ماہ اگست کی اہمیت, اس پر تفصیل سے روشنی ڈال رہے تھے ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی. اسی لیے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں, اسی لیے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں, وطن ہے مادر قومی تو ہم عیال وطن, وطن ہے مادر قومی تو ہم عیال وطن, جواب خون سے دیتے ہیں ہم وطن کے ثبوت, جواب خون سے دیتے ہیں ہم وطن کے ثبوت, اٹھا ہے جب کسی گوشے سے بھی سوال وطن, اٹھا ہے جب کسی گوشے سے بھی سوال وطن, زمانہ آ کے جو دیکھے تو پھر نہ واپس ہو, زمانہ آ کے جو دیکھے تو پھر نہ واپس ہو, کوئی تو بات ہے اس میں یہ ہے کمال وطن, کوئی تو بات ہے اس میں یہ ہے کمال وطن. اس آنے والے جشن آزادی میں ہماری جانب سے بہت مبارکباد قبول ہو. بعد مرنے کے ترنگا ہی کفن میرا ہے, بعد مرنے کے ترنگا ہی کفن میرا ہے, آپ بھارت جسے کہتے ہیں وطن میرا ہے, آپ بھارت جسے کہتے ہیں وطن میرا ہے. جی ہاں سامعین, شاعروں نے اپنی شاعری کے ذریعے حب الوطنی کے جذبے کو برقرار رکھا, تو آئیے حب الوطنی کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں ڈاکٹر اشفاق زیدی سے ان کا یہ خوبصورت کلام.
2: آئیے سامعین, قومی یکجہتی کے حوالے سے ایک گیت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Taxation and Other Laws Amendment Bill, Strengthening India's Manufacturing Ecosystem. The participants are A.K. Bhattacharya, Economic Analyst, and Sonu Sood, Anchor.
1: The Parliament has passed the tax
2: bill. Keralam karne se mutalliq bill manzoor kar liya hai. اس نے امدادی باہمی اداروں کے فروغ کو وسعت دینے کے لیے این سی ڈی سی بل کو بھی منظوری دے دی ہے۔ بھارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین کے ساتھ مضبوط رشتوں کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و سکون لازمی ہے۔ اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ناسا نے آرٹمس معاہدے کے تحت اپنے اہم مون بیس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اسرو کو مدعو کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ فخر کے ساتھ یوم آزادی منائیں اور وکست بھارت کی تعمیر کا عہد کریں۔ اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں جمعرات سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا، جس میں سرکار کی شہ والی دہشت گردی سے دنیا کو باور کرانے کے لیے عالمی سطح پر ریلیوں پر زور دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راجیہ سبھا کی جانب منلز اصلاحی بل 2026 کو آج منظور کیے جانے کے بعد اس بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل گئی ہے۔ دوسری مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے شروع ہوئی تو قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے یہ بل پیش کیا۔ اس بل کا مقصد مختلف ٹرائبیونلز میں چیئر پرسنز اور اراکین کی اہلیت، آزادی اور تقررات نیز خدمات کو یقینی بناتے ہوئے شفافیت میں اضافہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس بل کا مقصد ٹرائبیونلز کی انتظامیہ اور کام کاج کو بہتر بنانا ہے۔ یہ قانون نیشنل ٹرائبیونلز کمیشن کے قیام کی بھی تجویز پیش کرتا ہے۔ بل کی منظوری کے بعد ایوان میں کئی اراکین نے عوامی اہمیت کے حامل مختلف معاملات اٹھائے۔ کام کاج مکمل ہونے کے بعد صدر نشین نے ایوان کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لوک سبھا نے کیرلا تبدیلی نام بل 2026 کو آج منظوری دے دی۔ یہ بل آئین کے پہلے شیڈیول میں ریاست کیرلا کے نام کو کیرلم نام سے تبدیل کرے گا۔ اس بارے میں قانون ساز اسمبلی نے جون 2024 میں قرارداد منظور کی تھی۔ بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ کیرلا قانون ساز اسمبلی کی 2024 میں منظور ہوئی قرارداد میں مرکز سے کیرلا ریاست کے نام کو کیرلم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست اس لیے کی گئی تھی کیونکہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرلم ہے، جبکہ آئین میں اسے کیرلا لکھا گیا۔ ایوان زیری نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن بل 2026 کو بھی منظوری دے دی۔ امداد باہمی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہول نے بل پیش کیا، جس کا مقصد قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن قانون 1962 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ یہ بل کارپوریشن کو صنعتی اشیاء کے میدان میں اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج پر مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے دوران یہ دونوں بل بنا کسی بحث و مباحثے کے منظور کر لیے گئے۔ کام کاج مکمل ہونے کے بعد لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے آج ایک بار پھر رکھنا پڑا۔ حکومت کی جانب سے طلبہ کے معاملے پر مباحثے کی تیاری کی یقین دہانی کے باوجود کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی جاری رکھی۔ اپوزیشن کے شور و غل اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوال نہیں چل سکا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھی ایوان کی کارروائی میں رکھنا اندازی پر دکھ کا اظہار کیا۔ جناب برلا نے زور دے کر کہا کہ ایوان کی کارروائی بحث مباحثے اور تعاون کے ذریعے چلتی ہے۔ لوک سبھا نے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران کیرلا تبدیلی نام بل 2026 اور قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی۔ وہیں راجیہ سبھا نے بھی ٹریبیونلز اصلاحی بل 2026 منظور کر لیا۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیم بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ نے اس بل کو گزشتہ مہینے منظور کیا تھا۔ یہ بل دفعہ 3 کے تحت

0: وندے ماترم کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اسے قومی ترانے کی طرح یکساں قانونی درجہ دیتا ہے۔ صدر جمہوریہ کی منظوری کے بعد یہ بل قانون بن گیا ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کیرن ریجیجو نے کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں پر طلبا کے احتجاج پر بحث سے بچنے کا یہ کہتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ حکومت اس معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہے۔ پارلیمنٹ احاطے میں نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت نے طلبا کے احتجاج سے متعلق تفصیلی بحث کے لیے کل ایک پیشکش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ بھی اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے معاملات پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ایوان کی کاروائی نہیں چلنے دے رہے ہیں۔
1: راہل گاندھی جی کئی دنوں سے گرہ منتری امت شاہ کا جواب مانگ رہے ہیں سدن میں۔ اب جب سرکار تیار ہے، گرہ منتری جی پورے گھٹناؤں کا بہت ڈیٹیل میں جواب دینے کے تیار ہے، پھر راہل گاندھی جی بھاگ رہے ہیں۔ میں نے اس لیے سدن میں کہا کہ بھاگنا نہیں ہے۔
0: اس دوران کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پون کھیڑا نے مبینہ طور پر کہا کہ وزیر داخلہ اس معاملے پر بیان دینے سے بچ رہے ہیں۔ بھارت نے آج یہ بات دہرائی ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا ایک اٹوٹ اور کبھی نہ الگ ہونے والا حصہ ہے اور اس سچائی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت اور چین کے سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات میں بھارت نے ہمیشہ بات چیت میں اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ ان معاملات کو سب سے سنجیدہ مانتا ہے۔
2: بھارت اور چین کے بیچ سیماورتی کھیتروں سے جڑے معاملے میں ہم نے ہمیشہ چین کے ساتھ چرچاؤں میں یہ بات پر زور دیا ہے کہ ہم ان مدوں کو بہت گمبھیر مانتے ہیں۔ دوپکشیہ سمبندھوں کے سمگر وکاس کے لیے سیماورتی کھیتروں میں شانتی اور استھرتا بنائے رکھنا بہت آوشیک ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر غلط فہمی اور غلط آکلن سے بچنے اور باقی بچے ہوئے مدوں کو سلجھانے کے لیے ستھانیہ کمانڈر ستر کی بیٹھکیں اور انیت تنتروں سہت موجودہ کوٹنیتک مادھیموں کا اپیوگ جاری رکھا جائے گا۔
0: جناب جیسوال نے مطلع کیا کہ بھارت نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کو باہمی دورے کے ساتھ ساتھ نئی دلی میں ہونے والے برکس آؤٹ ریچ اجلاس کے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل بھارتی ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور طرفین نے باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خلائی تحقیق کی امریکی ایجنسی ناسا نے آرٹیمس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کے طور پر خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کو اپنے مون بیس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت اور امریکہ اوپن سائنسی ڈیٹا ساجھا کرنے پر تعاون سے متعلق بات چیت کو آگے بڑھانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بھارت نے 5 اور 6 اگست کو بنگلورو میں اسرو کے صدر دفتر میں بھارت امریکہ سول خلائی مشترکہ ورکنگ گروپ کی نئی میٹنگ کی میزبانی کی۔ اسرو چیئرمین ڈاکٹر وی نارائنن اور بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران بھارت اور امریکہ کے درمیان ٹرانسفارمنگ دا ریلیشن شپ یوٹیلائزنگ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی ٹرسٹ پہل کے تحت سول اور تجارتی خلائی اشتراک میں پیش رفت ہوئی۔ فریقین نے گزشتہ سال ناسا اسرو سنتھیٹک اپرچر رڈار این آئی ایس اے آر کے مشترکہ طور پر کامیاب لانچ کے بعد بڑھتے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے سائنس اور مستقبل میں خلا میں انسان کی پرواز سے متعلق ٹیکنالوجی کے تعاون پر بھی بات چیت کی۔ فریقین نے باہری خلا کی سرگرمیوں کی طویل مدتی پائیداری سے متعلق باہری خلا کے پرامن استعمال کی اقوام متحدہ کی کمیٹی سی او پی یو او ایس کے رہنما خطوط پر آگے بڑھنے کی اپنی عہد بستگی کو دہرایا۔ اس کے علاوہ فریقین نے کمیٹی کی اثر پذیری کی یقین دہانی کے لیے جاری کثیر جہتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہم وطنوں پر زور دیا ہے کہ وہ وکست بھارت کی تعمیر کا عہد کرتے ہوئے فخر اور شان کے ساتھ یوم آزادی منائیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے ہر شہری کی ساتھ آنے اور ملک کے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ اس کے علاوہ وزیراعظم نے سبھی سے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت اپنے گھروں پر ترنگا پھہرانے پر بھی زور دیا۔
3: 15 اگست کو آن بان شان سے منائیں، سواتنتر سینانیوں کو شردھانجلی دیں، وکست بھارت کا سنکلپ لیں۔ ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا۔ آئیے ہر گھر پر ترنگا لہرائیے۔

جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے کرنا علاقے میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک ٹٹوال کے مقام پر آج عظیم الشان ترنگا ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی کی خصوصیت 1200 میٹر لمبا قومی پرچم رہی۔ ریلی میں اسکولی طلبہ، اساتذہ، سابق فوجیوں، سول اور پولیس افسران، سول سوسائٹی اراکین اور مقامی باشندوں نے شرکت کی۔ شرکا نے ترنگے کے ساتھ حب الوطنی کے نعرے لگاتے ہوئے مارچ کیا۔ آج بی جے پی کی جانب سے کیے گئے جھارکھنڈ بند کا ریاست کے مختلف حصوں میں زندگی کے معمولات پر اثر پڑا۔ پارٹی کے ورکر کل اسمبلی مارچ کے دوران طلبہ پر ہوئے مبینہ لاٹھی چارج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ طلبہ کے احتجاج کو 18 دن ہو گئے ہیں اور احتجاج کر رہے طلبہ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات کو منسوخ کرنے، سی بی آئی تحقیقات اور بھرتی کے عمل میں اصلاحات کی اپنی مانگوں کو دہرا رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 اگست سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا تاکہ سرکار کی شہ والی دہشت گردی سے دنیا کو آگاہ کیا جا سکے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں کشمیریوں پر ریلیاں کرنے اور پی او جے کے لوگوں کے خلاف پاکستانی اقتدار کی جانب سے مبینہ طور پر طاقت کے استعمال کی جانب توجہ مبذول کرانے پر زور دیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 14 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، جس دن پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے۔ احتجاج کا سلسلہ 2 مہینوں سے جاری ہے اور اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر 60 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل مشرقی راجستھان، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، مدھیہ مہاراشٹر اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق پنجاب، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، مغربی راجستھان، گوا اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل دوپہر سے شام تک قومی راجدھانی میں کچھ مقامات پر بہت ہلکی بارش کے ساتھ ساتھ عام طور پر متلا ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ہماچل پردیش کے زیادہ تر حصوں میں موسلادھار بارش سے مختلف مقامات پر معمولات زندگی متاثر ہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب ریاست کی 2 قومی شاہراہوں اور 204 دیگر سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران 5 اضلاع میں کہیں کہیں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے پیش نظر انتظامیہ نے لوگوں سے دریاؤں سے دور رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ جلد ہی گرین کارڈز، شہریت اور پناہ گزینی سمیت امیگریشن سے متعلق متعدد فوائد حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواست دینے کے عمل کو لازمی بنائے گا۔ اس اقدام کا مقصد کارکردگی کو بہتر بنانا اور آپریشنل اخراجات کو کم کرنا ہے۔ امریکہ کی شہریت اور امیگریشن خدمات سے متعلق محکمے نے کہا ہے کہ ایک حکم کے مطابق ایسے فارمز جو کم سے کم 180 دن سے الیکٹرانک فائلنگ کے لیے دستیاب ہیں، انہیں آن لائن جمع کرانا ضروری ہوگا۔ ٹینس میں کینیڈا اوپن 2026 میں آج سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی ایگا شوانٹیک خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ 6 مرتبہ کی گرینڈ سلیم چیمپئن ایگا نے روس کی ڈایانا شنائیڈر کو 6-2-6-1 سے شکست دی۔ جمعرات کے روز اب سیمی فائنل میں شوانٹیک کا مقابلہ یوکرین کی 9ویں درجے کی کھلاڑی ایلینا سویتولینا سے ہوگا۔ سویتولینا ایک دیگر کوارٹر فائنل میں روس کی ایکاترینا الیکسینڈروا کو 3-6-6-0-6-3 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ مردوں کے سنگلز میں آج کوارٹر فائنل میں اٹلی کے 19ویں درجے کے لوچانو دردیری کا مقابلہ امریکہ کے برینڈن ناکاشیما سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ پارلیمنٹ نے ٹرائبونل نظام کی کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لانے کی خاطر بل منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی ٹرائبونل کمیشن کی تجویز پیش کی ہے۔ لوک سبھا نے اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان ریاست کیرلا کا نام بدل کر کیرلم کرنے سے متعلق بل منظور کر لیا ہے۔ اس نے امداد باہمی اداروں کے فروغ کو وسعت دینے کے لیے این سی ڈی سی بل کو بھی منظوری دی ہے۔ بھارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین کے ساتھ مضبوط رشتوں کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و سکون لازمی ہے۔ اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ناسا نے آرٹیمس معاہدے کے تحت اپنے اہم مون بیس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اسرو کو مدعو کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ فخر کے ساتھ یوم آزادی منائیں اور وکست بھارت کی تعمیر کا عہد کریں۔ اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں جمعرات سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا، جس میں سرکار کی شہ والی دہشت گردی سے دنیا کو باور کرانے